0: других знамк. Начина с кар 70% попустом.
1: 11 до 13 июня.
0: Складище Спорт Еверест. Михал Штрадон на Руднику.
2: Избери свой попуст у Меркурио. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур Зате. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
3: Меркур, кер је лахко ше болше.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in